we lali afi majo la be vivi sese mele yomo agbedudu alebe vie la be beto deke menya chomo nyentoma no nye benzama